Бингтон шоурлук суу бийликчилыгынын тараккый кылдырышына шоурлук жердин универсал пайдаланышынын моюм жолунуш кылып, ешин жогор өнүмдүк бакмачылык андисин үлгү көрсөтүп умумлаштырып, илгирки шоурлук жерлерин тадрижи халдык халыкны бейтип кирмине ашырылган көк граңлык ачлык амбырына айландырды. Yakında Jungol Su Mesplatları Pen Tadqiqat Orni, Nanhai Deniz Mesplatları Tadqiqat Orni kirgizgen, Bingtuan birinchisi Aral şehirde netçe ay köngül koyup yetiştirilgen 120 000 tal deniz okun bilik bilicini sırtqi kölçeklerge resmi koyup berilip, külemleşken bakmışlık ışkı aşırıldı. Bu yıl 9. ayda bazarga seliş mölçerlendi. Növette Bingtuan birinchisi Aral şehri 5 000 modun artıq şorluk su bakmışlık külümünü

ичип, Лофи билки Жанубий Америка акрак, Дарья окун билки, Калифорния окун бил катарлык көп кыл түрүн мубакыяттык сынак кылып бакты. Якын кыйлардын буян Бингтордун суу маселелери бакмачылык пан тадқиқат коллективи мавкани ар кайсы жайларынын суу сыпты алайдылыгыга коюп, окшош болмаган шоорлук суу сыптыга карата бекишке мубакы келдиган түрлөрүн талдады. Азыр кадар Бингтордун шоорлук суу бийликчилик бакмачылык умумий көлөмү 12 000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү Дофи билки, Калифорния окун билки, Жанубий Америка акрак, кары кыскыч пака катарлык 10 нече түрүн өз ичиге алды. 2025 жылы Бингтордун шоорлук суу маселелеринин маселелер мактары 10 000 тоннадан эшип 200 миллион юан маселелер кыймети ишке ашырылды. Якында кичик майтак куча таш жолу деп намалган өлкө жолу 237 линиясынын Олжа Муңгул көрө таш жолдо пасыл характерлик катнаш асли келтирилип, Эли дарыясы вадиси яздык саяхатынын жалынышыга түрткү болду. Олжа Муңгул көрө таш жолунун умумий узундугу 120 километрден ашылган болуп, жол бою Тянь-Шан таг тизмесинен халкып өтүп, карлык таг, чымлык, жылга, орман, отла катарлык көп кыл жер шаклын туташтырып турду. Олжа Муңгул көрө таш жолду катнаш башланган мезгилде Чапчал наистики вазипи ижра кылып аткан халык сакчылары жол асыраш кадымдары билеклерге бөлүп дайымлык чарлап текширип нөбетчилик кылып жол эхвалы эскертмеси саячылар маселет сураж жидди ишларга такабыл туруш куткузуш жардам бериш катарлык халкы кулайлык мулазматтар менен таминлайды. Чапчал наилик гоан идарасы катнаш сакчы чоң атырдын халык сакчысы Ихлас Үсенжан мындай деди. Эли Муңгул көрө таш жолдо вакыт бөлүкүгө бөлүп катнаш башкаруу жолу коюлган болуп, ар күнү саат 21-ден эт саат 9-гача барлык автомобилдердин жүрүш чекилинди. Өтүдөгөн саяачылар катнаш башкаруу белгилемесиге каттык ырайя кылып, бехатер маданий жол жүрүш керек.

Бингтон шорлук су бийликчилыгынын тараккый кылдырышына шорлук жердин универсал пайдаланышынын моюм жолуш кылып, ешин жогор өнүмдүк бакмачылык андисин үлгү көрсөтүп умумлаштырып, илгирки шорлук жерлерин тадрижи халды халыкны бейтип киримне ашырылган көк краңлык ачлык амбырыга айландырды. Yakında Jungo Su Mesutları Pen Tetkikat Orni, Nanhai Deniz Mesutları Tetkikat Orni kürgüzgen, Bingtuan birinci Aral şehirde neç ay köngül koyup yetiştirilgen 120 mın tal deniz okun bilik bilicini sırtkı kölçeklerge resmi koyup verilip, külenleşken bakmışlık ışkı aşırıldı. Bu yıl 9. ayda bazarga seliş mülçerlendi. Növette Bingtuan birinci Aral şehri 5 mil modun artık şorluk su bakmışlık külümünü içip, Lofi bilgi, Cenubi Amerika Akrak, Derya Okun bilgi, Kaliforniya Okun bilgi Katarlık köpkül türünü muhabbiyatlık sınav kılıp baktı. Yakın kıyılardan bu yan Bingtuan'ın su mesutları bakmışlık pen tatkikat kolektifi mevkani erkaisi caylarının su süpüte alahidlikiyi koyup, okşaş bulmadan şorluk su süpteki karta bir kışkı muhabbiyatlıkan türlerini talladı. Азыр кадар Бингтуаннын шорлук суу бийликчилик бакмычылык умумий күлүмү 12 000 мого жетип, бакмычылык түрлөрү долфи бийлиги, Калифорния окун бийлиги, Жанубий Америка акрак, кары кыскыч пака катарлык 10 нече түрүн өз ичиге алды. 2025 жылы Бингтуаннын шорлук суу маселеттеринин маселет мактары 10 000 тоннадан эшип 200 миллион юан маселет кыймыты ишке ашырылды. Yakında küçük Maytak Kuça Taşyolu'yu dep nam alğan

Өлкө жолу 237-чи линиясынын Олжа Моңгол-Көрө таш жолунда пасыл характерлик катнаш асли келтирилип, Эли дарыясы вадиси яздык саяхатынын жалынышына түрткү болду. Олжа Моңгол-Көрө таш жолунун умумий узундугу 120 километрден ашылган болуп, жол бою Тянь-Шань таг тизмесинен халкып өтүп, кардык таг, чымлык, жылга, орман, отлак катарлык көп кыл жер шеклин туташтырып турду. Олжа Моңгол-Көрө таш жолду катнаш башланган мезгилде Чапчал наистики вазипи ижра кылып аткан халык сакчылары жол асыраш кадымдары билеклерге бөлүп дайымлык чарлап текширип нөбетчилик кылып жол эхвалы эскертмеси саячылар мәслет сураш жидди ишларга такабыл туруш куткузуш жардам бериш катарлык халкы кулайлык мулазматлар менен таминлайды. Чапчал наилик ГОН идарасы катнаш сакчы чоң атырдын халык сакчысы Ихлас Үсенжан мындай деди. Эли Моңгол-Көрө таш жолунда вакыт бөлүгүгө бөлүп катнаш башкаруу жолу коюлган болуп, ар күнү саат 21-ден эт саат 9-гача бардык автомобилдердин жүрүш чекилинди. Өтүдөгөн саячылар катнаш башкаруу белгилемесине катык рая кылып, бехатер маданий жол жүрүш керек.